ami vivi omi la igbe fan de di oji ni aso ku igbe fan de di oto eji dogbe meda aite junefa tipam hlande be kopia be fio aite zono be home aso hlande se ko jeta ku do lome ahosi aile vi bernadette aite zono obianu so nyonu ko abe vio ahosi sete po de gani aite zono to didi obianu so nyonu ko abe vio Aweto amegandi Michel anigbanvo enyi amegandi amegance behome abenkono tole lume Aweto aku epapo Bernard novianu sonyonu okuwa bevio Aweto glopo kojo reset novianu sonyonu okuwa bevio oso bebe sesele de gbefan ba meveve aite zono kokwe gan Brigitte asisato le lume trongbe le wetri atongwa meva ilebe pe bladin voni abe hohome Eku konu ola ileke fida wetra bin kekewe asileke fien si gaden kufan ola dondwa menu gata le kuhwe ame. Ezanga wamiya den dodon konu ola ye di le kuhwe ame na fofon me. Memle la wetra bin kekewe ndeken gaden menu gala nwe bachondo koti ame gandren kufan. Ame lidimi salam ye di le Sainte Marie mère redempteur ba do ame. Eyo me ola di ame le yokwe be benigran ame. Baba dona mebe gdola huwele. Choti huwa be monu le kube choti atwa. Kukwe ame nyi zuno. Aite ba home. El adi do gome. Karefu adi. Mamunia. Kolonel Odabalo awate don oto kekwana denyi bandi be nyonu to me kwa kwa kudo fiyo be nyon ugbo. Ahwe no awa na bo, awa da boyana na ashkrut bazik be menoto. Ahwe to Stanislas Babad don oto jidu duwabe humang loto gan. Aweto nambiema tabi zaka mangobe kopi abe fio. Kwasi be homea amenu gwabe novinu sukunyo nuo. Ahosio zuti kamatib kudo yalani ameyo. Amenu gwabe vio home vovodo nu homeyo mea. Oso eve sesele de gbefamba meveve kwasi kwami. Ingenieur statisticien. Gbanyi oti sud debe komuna be me abe kperon tito. Enyi nkono to gan le inse gbe do pe ava I hogbon jen e tron gbe le wetre va ya me le polyclinel wo sinu e gbogbo le be pe bladin vo de kabe ho ho me e kube do do la ile ke ya oda wetra ben ke ke we ni fi ensi garden na zan ganyi ola don do me nu gata le ku hu ame fi da wetra ben ke ke we ansi le ke ga ona ga we le ka me nu gala no abadi le ku hu ame le lome ga we le ka ku fan ola ko ya tutanali e de djume Ezanga wona fofon mele nalia ndondon konu la yedi memle da wetra ben keke winde ken garden na ganyola du abaji le nali gasire kena gawa ola pokunu poswa me anti gawere ka o me antola no zula die ba me e wedudu gba kudo chombe konu la yedi baba dona me be gola ho le kuhu ame le nali ne odia me voa kanale fembe do pia do baba ne kuhu me vuvu yao

0: Ame veve o, mi gwa ho, bia begbe dona me o, le du kwa me be nya jojo, be toto di ale radio, kanal FM di. Me la twe di na mi gwa kudo, budwa menti be jesi ya. Ke so wonade ko yo be la nuit internationale de la presse, nya kakanto oto be zambi wona. Ni so, me me la gbe ke va yale koto nou le benebe anyigbandia. Mia ben ya kakanto oto ki gwa ona ona vovovo, ona club de la presse, le radio, kanal FM di. Pascal Losso, Robudo, Mentibe, Jessia. Godo ya popu nya kakando oto, wakudo nya jojo homa ngloto, so Afrika. Be edu vovo, me wona be taro jinwe nyibena. Wado bubu nya kakando wanti, eye wakbado nusen, ebe doa be wowo, nywede, lele ye otro nasile nyanyanana wakudo gwefande di onti duanti. Kudo monu kwokpo yantia, e haso swe ke wododua, Oso bubudwa mentibe jesia na Pascal Losso si benya kakando oto kwa kudo wona dedo goto adodwe nenele radio do wawo be enyame. Eya ede fion bena le ebe doa enyodo mbeveve no nentido kwa kudo le ebe wona chanchiano na emuanudo na nyanyama na keweji kwenye nyatepetoa. Beso sodo da zuko mevyo kono na losope na zuko mevyo chan. Mila se Pascal Losso Beniko.
1: Mamble be nyawe oso niso memera be vaya mi kotonu e ke mi kotonu a onami eklure alo bubu diside e bubu disia o dankoro dibe e nyakakado to nwe toke e wo e miabe emission o alo miabe wo na onwe de le radio kudo animation be kote a e ni e bubu disike mi ho a e opo be bubu disia nkande dibe ni amede pepe kele miyabe akbitori pepe ya kwa nini mbobe hobubu jisi ya jizobe nina ne kwa ankare jibe jizobe kubela nina miyotan doa amedo dwe jisi bobe mi wanywede ye miyabe nuke mile uwa mile wanywede kwa akbeku miyadwe akbeku miyadona ma uvanglombe ya ekbatron zu tankanya be miya wade debe le mile uwe doa miyabatron imbo domo miyakba wanywede doa ni le wado de yote dwe jesi nani yo blan bobe miyon mi le wanyo de wa mi lula batro yenzi wa nyan bobe o ame yo le wanyo de e miya batro o so weke o mi le antotan
0: to vona bubudwa mentive jesi tohe ana Pascal Losso deka le kebe e jesi ya ede wana kele nyi klop de la presa be wawo fion nywe de alwe gwa de fion ke trozo monu pokpo na toro to so kudo ebe tododo Kudonu kewe le jona, alonu kewe jona gasia game anti, Pascal Losso dwebe ya do akbena, toro towo, ebe hado towo, wakudo ameko kwata kweru inti, le ebe do abe wawo, obe mozo son, mesive sas gawu nene, mia se Pascal Losso beniko.
1: Ame ko le sina mi ame nko solo me kaka isen kasi akpe kbo mi la dona we. Mi akbe lona obe watan wawe le dodi. Mbolon va izande ya be ne mi le po hunde ya medem le doto mi wala mede mou le vale kbo a chante pe na mi wwa. Mi la biyon yon mi aroko ekbe ya. Se vaye biyon mi ame wale si odi mi ame radio kudwe to odi ya. Ame kbukburo sina mi ame niko. E solo me kaka ve koro sen kasi o sina mi ame niko. E mi le ho misaj alo. E misaj gasi aga me ke ou le blombe. O mi le wanywe de lo. Mi kpoto mi awe. Mi awo ba wanywe de. Mi kpoto mi awe yareke. Mi kpoto mi awe yareke. Yon pato do na dijon ami. Do mi ame do da singan to eni be. Mi ni do so la o. Na mi ame du kwan. Nya te we, ne mi abe du kwan ne ba ho, information nye toa, alo nana nyanyo nye toa, ne mi basu mi abe du kwan si, e nya vuke di mi yotan mi lea, bankane di be, mi abe to di no lotan le mi yanti, be yo akpe de mi yanti be, mi abe do da si ke le mi yansi ya, mi awe ne ba di fia toa di gato.
0: Kanal FM, di ame pe di bok. Le togwa mianovi kewe jijime jojo me alo dole lebe mademadele le wanti ke oyobe handikape o le franse gbe mea wabe jibondia evadro sempe webe esojora gbe keva ya ewo chonchon be yuwa ponupo yuwa de yobe veve sese o sodogo sokudo epege di yobe lekeye onglobe yodo wa nti wabe bio bio ameko be wan hun dodo ponu na yo sibele ko wonena amepoti onene yo hona odo fioha be edo piwa le agwe kakaveli ye le keba meyo de wabe bebe sisi alo gole sonde keme le diru duwa be homang lo pe ganyo nukunu suwo le ego vovovo mea o hote pia. Taro di nwenye be na Stanislas baba ne ba doto yo eye ba hento tete yo be susun sova yo diwa le mkuido yo be gbesi agbebe agbe nono ki gwa gotole ye di le gble dwe dia nti. Wabe nyatia eve togwa be na o wachan chiyan klikman lo di duduwa wachan chiyan klikman. Ye chon chan lo chan chan ji be ya so do le kebe do do po ya be nya o me ne wa hodo fi o habe suklo ga ke vwa le ke kbo nono me a kwoto le ya e ye wa ya o no nangwe do me le gore kwe kwe me ne ga me avan subena wa kwa a me okwa ke wan le wabe chan chan me a wabe biyo biyo a e le nyi be na togo be president du conseil fo nyan singbe ne ba kwa yo e ye o yo a so yo be biyo biyo gba kudo nu ke jena yo wa so do nku me ne le wabe azumi zonzon ya be ngwe do me a ame sugbo alonu sugbo urade milate nkwa kujudo to ame konyi anyigbanti do la gan ko yobe agronomo sociologo ame onyi alonu do to edase di homa hola gan gan o le ego vovovo me o le lekebe ame yome wabe biyo biyo alo wabe ngwe do doa ele bobo ede gake vwa ekme ele gwe amebe ne yogbe ogbe kho yokwa yochan yolawo yobe doa nyue de so u amere kwekpe alebe na yobe dua yochan yuaten wadone e dua. Titre titi dunya hen ha vovo obe popopo bakodo dume vibalo obe ha soswe vovo sibe adi ANC, FDR, PSR, FCTD, TLP Togo, Novation International, Olede, Le, et Douabe Kpokplo, Beno nomme Ole Sitero, Dumevio, Nti, Loa, Nti, Eye, Webena, Le Nyanyanana, Kele, Kese, NCC, E, Deto, So, Sitero, Le, Enuo, Le Kpotole, Yedi, Le Koy, Dido, Eye, Le Doutabe, Akonta, Nana, Onua, Le Togo Ledo, le ame gbeto be akpadia le ona konto ro kweto wa ogbonde kaku video la me gbeto bi nko yi be enyo onua le edu alo fa de ka blasi le ke vorika onua togo lele alo fa de ka bladin vo vingwa le epupo patadi la hedadan ki gwa poto le yedi eye togo vi opatanu so togo via me via Negro negro de kaya ahedada pogwe veve toa le kope vovovo ome keye enunu amesiom le wasi owa de vivi fionbe nou madunye de le kope di ome ntochan no so de via menea ete lanyo kwi de ka ete nkpona nuduna eye de vi owa kwi de ka wwa le amenea dia si sindwe di be kenana de vio sinadwe dia ehwe na te do de vio Nou kenti yo enu dudu ke o la dua mle suwo. A doto to be nyon sibele ke eduko popo be haso suwe ke kona nu dudu suwa mebe e nyon gwa di dase alo de nyanyanana odo gwa. Ame sibe akpe alo fa ton bla ton le di le hihe koni ame. Bebe to ale togo, le togo be ave ganu to ame a. Owa owa o ado wa mebe nyan le de funo. Ke wan le kebe nou doje si yo wa webe na CNCC, e si tebe de ebe di bibi, sofion, eye le veve toa, o le jagbagba, alo le jirado, welebe ato gwabe nonome, o le nadu kome vyo nene vwa, o le jagbagba be wadu, president du conseil fon yasingbe, be e jodjon kuro di petrozan epe bladne, ke va ele wetri ama dengwa be nkeke a dengwa yandzi le togo vwa, togo vyo wa, o le kwefu le enu vovo me le le o gbadagado ami be enyoji le wetri eva ya benke ke vivo andrin gwandia na CNCC ya le kebe nono me yo wa o nyinde ke le ti gbogbon po na togo vio eye be gbale na be na enu ko mi lanzan ni gbesi agbebe nu zanzan wa e gbagbale di wa di gba so ye dia o to asile ami alo klenzi be gabe nyowa odidi le hihe koni ame le dutabe dodonu kake vwa le togo ya mule ninyo henhlea egba yezi e si tedo le ame diyo wa o le zan fio habenu alo dua benu si bele o jenene voa du me video ya o mukpo gomele menenio le kpo weme ya le e fio haben huwa amelio zane eye ezo la nueme climatiseur alo ya fafa ponu la nueme le gapopo gbogbo dio me ne bobo gan o le ya nana bena edua be ega kakan be nyon wa gbopoto le dogan lwe di ne le kebe haso sue popu yo wa tume vio wa o magba ni le kebe enu yo be e fukpe la o le gabe nyon me o e o le bioso di dudwa si bena bana be agbe ab, ne badidi agbe abe chi ho hwa ne badidi kokpoto na edume vio e yele e momemi be enyo le yidwa ne han badidi ale be na nu ke weje be dume vio wazan ayo zan agbesi agbegbia ne wa tem link video e garanti ale be na jojwe soso alo soso mi swebe zanzan ne ba no dume vio me nkeke dedovo kudo UNESCO e so dodo adwani eze asiri kegwan ebe le veme le lomea enyi ngule de derbe do pede le adam de moye ya be zanzan kwa kuto nuko yo be intelligence artificielle be alozian di le epe ya mea ame kewe popuro le kebe UNESCO ya mea o chonchon be yu aso le kebe dodo ya kowo na pe siya pe aso dare ale nkuvido adam de moye ya kwa kuto eba lozion be edo wo wonti le nkuvile le do nunti ye la nanyi so kudo ha hwa benu nya onti so na nko yi mi aglombena la kitan kewele so na nko yi lele ola nya nwa ro la se gomedo ola dezon le deka o mi gba kudo lo me be sulu koko ipia e europa be edudon no pe ke pona duta be ka dodo be nyo gbo paris be sulu koko ipia le sorbonne gba kudo bubua o ekebe ingle de debe nkeke ya odu anyi le wetira bi nkeke ama sireke amewo wa mewe de kazi alebena wa temle nkuvido so heavy enu mekuto nti le nusuku nyonu be akpadi alebena wa temle nkuvido wa be donti wona ya lakpedo dodu onti gomedo kwebe dodu onti le so hyo be kachacha be enyonu sona nkoyi Gael jio enyi nou fion ton mekuto le le kebe do pe ae pou nou po kudo e godo anti le franse beme. E vala be kametete a enyi moja ka dede be wona obe do meto de ka le togo. E la nou e di wetri la mandren gwa men keke we de ka so e we nyi gwa di le kable dume le togo

0: regarder. Allô?
1: Allô?
0: Bonsoir.
1: Tata Pichéry.
0: Oui.
1: Afa mère.
0: Mi fon la meto.
1: Mi so be da.
0: Don yi so akato to fon na ma.
1: O fon yu elu.
0: Aha, bino.
1: Me do kware. Ona papa nkwele we. Ke ma se jagba kaka de bia sukula ka jagwa. Ke de bia ba yi to agba nkwele o to agba. Bi de kuku ne bia sin to wa dangbe. Ne ba de bona de bia ba imaji lo. Ape
0: kaka mi toyo na we to ne ba jiji no na mi de pin gbare. Na mi de pin gbare ka mi wa. Ya do aro te na egbe to aro fi. Do ape ami vivi olomi abi go mi popo le wona mi nti da pe olomi abi to poro da pe olomi abi perun ti o nti nti bi na ma konde mi na mi nyawe bi na obe evi ne buto gba ku do noa ne ba jiji ne de ndi pepe mi evi ni se togbe ni se no gbe ne ba jiji ne de ndi pepe mi ne be gba va ve mi be na nyu nu re ji vi gble dare nu su re ji vi gble dare npo eji o si be ya ne ne chan ne ga mi va soa de via e do la do eji si be na ye toye e do la do eji si be ni ye noye e be la wo nu ke ji ane e nu ko le te pe si be go mi do pe mi la so do anyi a le nya ya me a e ye won si be le ka mi toye na va gble fifi a enu ke nyan poli nyame a eye kwe won be ke ne nene be nu o va do ta me ne mi ato mi afufu mi anu vi nu su o wa de ngba ona no si be o ji vi po ni ni o la ngba ona no si be ho me no wa si po ni ni o ngba ona no si be o ponu poni nyonu de po ye nyonu alon na o va no wa gbo ji vi ni ni o ebe nu e wo mi ato ya o kokona de vio gba ku do nyonu apata so danangbe vonya nyim se na nu wan gome ola ne to be na on to ya si me ve ple chende e be joji no yo so ba daru ho mi le do ye chenu wan npo gble yo gba je ple chenu bu la va dare po a no gbo va po ve ple va po la koko e ke le ho mi no npo gble npo nyon chon la koko e keke la so danangbe a nye mnyana nuke wona miya to miya fufodi wola. Ye chan kakavana fifia minko le doe jesibe na evi yoko jino tutugman yo tuwa fokpo waji so le ya. Beve kpo si kato de lenkwa oja tro jina wade. E, si kato ke lenkwa muva simwa me yoko la minse kwa minko ekwa. Ye nu de dunatana miya to yo ve wona le kebe nu yo. Epe gede. Ye... Mle tote ou, mtote kwen to chon. Be, ankadrema ke la no de vionti, kaka yo la ba me ya hoba, kaka universite, kaka ba. Mtote kwe ou. Yenti ye bubu an ko sovane na medio yo we a. Eto jenu nyadu, eto responsable de wa. Oja le mounu kpokpo wan to. Ke ye, epe gede yo, ye mle gogo de vio kwe to o wa. Ke eva du afidi a. Ne e jesi edu kwe nyawo nyawa enu wala no mankevo. Yebe yentola no wafode debe na le la wola gogo devi yo efivo. Akakabana gawa mea miyatobe susu mpon hon. Miyato akpaku ke mo tuidwa yebe mpon hon neyo. Kakababa tro buta me so vionti yo. Na mede ke yebe susu hon an. Ye nyawa vane ya debe la le opportunite wan. Ato tero devi wan be nyakibe vaglone ya di atro bo devi yo bakudo wan no kuto. A de kuku berek bebe kuku ajra nu odo zereka. Mi npo ekebele wa mi anoko gbọn bi na wa iwa ve de kuku na mi acho mi aton gbele olo nu aho ya ho ni nu a eye mi ajira nu dua romeo après ça be afire ni fani mi anwa eye mi aton gbele voire ma gbọn na mi benade mi afrika to are mi do la tro susun la jiji me yo so yare mi do la tro susun le romeo me la romeo ne enu ni ba tro ne mi gba poto le da si do nde o jiare a moma hopa pelo le nu su go me le nyunu go me la bi ma hopa pelo la obinade yo vogun obinade la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ngblen fibobe e vini butoa e vini bobone toa gba kodo noa. Ne va ve me bina e toa ku noa tomu webe to da si le devia ba gbemo chan ne va do afida devia ne do jesi. Bina e toy devia do jesi. Ye gbo alo. E uwe kebe la uwa. Mato te kpo yo. Ye e di kwa nyigman. E nou kwa nabe mer natur. Nou kwa nabe hihia. Nou kwa nabe maunoa. E ye kwa la no devi wan di. Ye be la yi fi kebe le di la ya. Kaka be la yi kaka la gbo. Fe flan. Si be gbe gbole nene ya. Ma kodwe di yo ma wechon. Mo kan e kebe gblon, mo kan e ke papa gblon. Ta mnyo wa ne mponyo do a Lucien le tapisi en gblen mena. Apre sa le ta mnyo wa ento la tro ramase. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ne omo onde kpekpe na mede kpekpe yo. E bebe a pofido a. Ne fon zanga we ve. Banon pofido kakakaka zanga we ve bu batropo. Zero. E si koro kpakpa be jime. Vwa we akbe onde kpo. Ke jende ne me anto chan ba glonya le po wa me nature la hi hi a jojome ma uno e la ponu podo nuo yentiare kaflan ta flache papa vle on wari papa irresponsable on wari e mia sove tout togba mia sove sove tout apu de evito ku vino tona tebe na de vione lia yo babota de wa po somme wa po fiko yo mpo wa fiko yo mu yo di la ke la divi ye ma di de via beigneur m jesi o gbangbam di la ke la divi ma di de via beigneur e gbembe o la no von Be vio be yara, e vio be keke li kole, kwe vio a, e la va tonti yo. Yinti yo do la bloki, yo do la do kwa ta mene. Non mtu ekbe o la tu so. Apre sa la bio, la gba va bio ke. Yinti yare, e doda si le kwekwe ke kpon kume nami si we jila ne, nami ya jagwa gba miya we. O la bio miya be vio ba konta so miya si. Na me liyo le yo le fon vi, o va hihe ya mea, nou su gome nyon nou gome, o va hihe ya mea. O mji vi kbo. Yo le fan vi, yo va kpo ya san la modo, me kaka va koko de dasina wa, so va no blea. Hein? Nya toa, de kpo be le von be na de via la va to, yon ti vwa nou ke de via la va nye kpo be la nye. Amere gblen, Lucien gblen be na ntase sen, bakudo von di nye nye, e nye, di la oto. Kuku de de be nye de kwe, agoyo je de ya. Nge be kuku o. Wa ekwa ta vi de via be nanu ko miatrolo mnene wa miatrolo da kwe na mama mauto mama dawa nu fodo David to Lucien le tapissier e ametoyona yo mi swakato bia ba me veve ko pataro to mi le nye kona po ko de via kope ati gangome ati do gome zangera Sophie et Vekoro, Anne Homwadi, Monsieur Faram, même l'obé odé, faux folie, mi dogbe non, papa so djine, tanti à cause, non le todi le dotomia, mi do et trop bokona we, au senu le messager de l'amour, ne amenu vevia et soumia, si a considera que mi la dia jura blara, mi la dogo le nenu et le bé, ou on a mes pur chéri, et nomia, bon Michel Tomegano a pipi à goto.
2: Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
3: Attention, attention. Mesdames et messieurs, voici pour vous
4: la pub.
5: Bonjour monsieur, j'aimerais régler toute la marchandise et les frais de livraison. Serait-ce possible de m'envoyer votre QR code ou alias de compte ?
6: Voilà, je viens de vous transmettre mon QR code marchand.
5: Parfait, j'effectue le paiement avec mon compte Mix.
6: Oh, déjà reçu ? Ah, mais c'est instantané !
7: Avec l'option Pay BCAO dans la

0: Avevevo, Igaho, bien bébé, dona meo, les doukwa, bébé, nia jojo, bétoto di à les radios, canal FM di. Mais la dynamique, bakudo, boudoua, mentibé, disia, keso, wonade, koyobe, la nuit internationale de la presse, nia kado, tobe, zambé, wona, ni so, mebe, lagbe, keva, y a les cotonou, les bénébé, anigbandia, Mia ben ya kakando otoki ba ona ona vuvuvu ona club de la presse les radios canal FM di Pascal Losso hobudwa mentibe jesia godo ya popunya kakando otogwa kudonya nya jojo ho manglo toso Africa be eduvuvu me wona be tarudinu enyi bena wado bubu nya kakando wanti e wagbado nu sin ebe doa be wowo nyuede lele e otro nasi le nyanyana na gwa kudogwe fan de donti donti Kudomo nukwopo yantia, eha soswe ke wododua, oso bubudua mentibe jesia na Pascal Losso, sibe nyakakando oto kwa kudo wona dedo goto adodwe nenele radio do wawo be enyame. Eya ede fion bena le ebe doa enyodo mbeveve no nentido kwa kudo le ebe wana chanchiano na emuanudo na nyanyana na keweji kwenye nyatepetoa. Beso sodo da zuko mevyo kono na loso pena zuko mevyo uchan. Mila se Pascal Losso Beniko.
1: Mabla be nyawe oso niso memera bevaya mi kotonu eye kemi kotonu a onami eklure alo bubu disire eye bubu disia o dankoro zibe nyakakado oto nwe toke ewo miyabe emisyon alo miyabe wona o nyuere le radio kudo animasyon be kote a eye ni bubu disike mi hwa okpobe bubu disia nkande zibe ne Amerikpe pekele miyabe akbitori pekpe ya kwa nini mbobe hobubu jisia jizobe nyinane kwa ankare jibe jizoko bela nyina miyotan doa amedo dwe jisibe obe mi wenyere eye miyabe nuke mile uwa mile wenyere kwa akbekpo miyadwe akbekpo miyadwe na ma uvanglombe eya ekbatron zu tankanya be miyawode debe le mile uwe doa miyabatron imbodomo miyakba wenyere doa ni le wado de yo ti dwe jesi nami yo blombo be miyo mi le wanyere wa mi lula batro yenzi wa nyabo be owa me yo le wanyere e miya batro oso weke wa mi le antotan
0: to vona bubudwa mentive jesi tohe ana Pascal Losso deka lekebe e jesi ya ede wana kele nyi club de la presse abe wawo fion nywede alwe gba de fion ke trozo monu pokpo na toro to sokudo ebe tododo Kudonu kewe le jona, alonu kewe jona gasia game anti, Pascal Losso dwebe yadu akbena, toro towo, ebe hado towo, wakudo ameko kwa takweru inti, le ebe do abe wawo, obe mozo zonme sibe sas gawune ne, mia se Pascal Losso beniko.
1: Ame koule sina miya benko solo me kaka isen kasi akpek bo mila dona we. Miya glona obe watan wawwe le doji. Mbono va izande ya be ne mile po hunde ya mede mle doto miyo ala mede mule valekbo achante pena miyo wa. Mila biyo nyo miya roko ekbe ya. Se vaye miyo miya be wale si odi miya be radio kudwe to odi ya. Ame buburo sina miya beniko. E solo me kaka ve koro sen kasi. U sina miya beniko. E mile ho misaj alo. E misaj gasi aga me ke ule blombe. O mile wenyere lo. Mi kwato miya we. Miya ou ba wenyere. Mi kwato miya we yareke. Mi kwato miya we yareke. Yo kwato do na dijonami. Dwa miya be do da singan to enyi be. Miya mini do sola o. Na miya be dukwan. Nyate uwe, ne miyabe dzukwa ne bako, information nyetoa, alo nananya nyetoa, ne basu miyabe dzukwa si, e nyavuke di miyota milia. Kwa nkane di be, miyabe toji no loton le miyanti, be yu akwe de miyanti be, miyabe doda si ke le miyansi ya, miyawe ne ba di fiatwa di gato.
2: Kanal FM, di amepe di bon.
0: Le togwa mianovi kewe jijime jojome alo dole lebe mademadele le wanti ke oyobe handikape o le franse gbe mea wabe jigbondia evadro sempe webe eso jora gbe keva ya ewo chanchuan be yuwa ponupo yuwa de yobe veve sese o sodo go sokudo epege di yobe le keye onglobe yodoa nti wabe biyo biyo ameko be wan hun dodo ponu na yo sibele ko wone na amepo ti o nene yo hona odo fi o ha be edo opio wa le agwe kakaveli ye le keba meyo de wabe bebe sisi alo go le sonde keme le didu do abe ho manglo pe ganyo nu kunu suo le ego vovovo mea o hotepia taro di nweni be na Stanislas baba ne bado toyo eye ba hin to tete o be susun so ba yo jiwa le nkuido yo be gbesi agbebe agbenono ki gbagbo to le yeji le gbledu edia nti wa be nyatia eve to gbo be na o wo chanchian plikpan lo di dudu awo chanchian plikpan iye chanchian lo chanchian ji be ya so do le kebe dodo po ya be nya o me ni wa ho do fi o ha be sukulo ga ke voa le ke ponono me apoto le ya eye wa yo ono na ngbedo me le gore pepe me ni gami avansu bina wa ho ame opua ke wa le wa be chanchion me a wa be bio bioa ele ni bina to go be president du conseil fonya singbe ne ba ho yo eye o yo aso yo be bio bio gba ku do nu keje na yo wa so do nku me ne le wa be azuni zozo ya be ngbedo me a ame sugbo a lo nu sugbo worade Mila ten po ko jodo to ame ko ni anyi gbanti do la gan ko yo be agronomo sociologo ame oni alonu do to e da se di homa ho la gan gan o le ego vovovo me o le lekebe ame yo me wa be bio bio alo wa be ngbedo do a e le bobo e de ga ke voa ekme le go ya me be ne yo gbe o gbe ho yo po a yo chan yo la wo yo be do anyu ele so u Amere pepe alebena yobe dua yo chan yo aten wodone e dua Titre titi dunya he have vobe popopo bakodo dume bigbalo be haso swe vovo sibe adi ANC FDR PSR FCTD TLP Togo Innovation International ole de le e dua be poplo beno no me o le site ro du me vio nti loa nti e ye we be na le nyanya nana ke le ke se NCC e de to so site ro le e nu o le poto le ye di le ko yi di do e ye le du tabe a konta nana o nua le e togo le do le ame gbeto be apadia le ona konto ro kweto wa ogbonde kaku video la me gbeto bi nko yi be enyo nua le edu alofa de ka blasi de ke vorika onua togo le alofa de ka bladin vo vingwan le epupo patadi la hedadan ki gba poto le yedi eye togo vi o patano so togo via me via neglo neglo de kaya a hedada pogwe e veve toa le kope vovovo me ke ye enunu amesiom le wasi o wa de vivi fi on be nu madunyu ede le kope du mi nto chan no so de via menia etela nyo kwi de ka eten pona nuduna eye de vi yo wa kwi de ka wan le amenia dia si sindwe di be ke nana de vio sina dwe dia ehwe na te do de vio nu kenti o enu dudu ke o la dua mle suwo a do to to be nyo si be le ke edu ko popo be ha soswe ke pona nu dudu suwa me be enyo gwa di da se alo de nyanyana na odo gwa ame si be akpe alo fa ton bla ton le di le hi he ko ni ame bebe to ale togo e togo be ave ganu to ame a owa owa o ado wa me be nya le de funo ke wan le ke be nu do je si yo wa we be na se NCC e si te be de be di bibi sofion e ye le veve toa o le jagbagba alo le drado wele be ato gwa be nono me o le na du ko me vio ne ne voa o le jagbagba be wa du president du conseil fon ya singbe be e jojon kuro di pe 3 ans e pe bladne ke va ile wetri ama dengwa be nkeke a dengwa ya di le togo voa togo vio a o le kpe fu le enu vovo me le le o gba dagado ami be enyo oji le wetri e va ya be nkeke vivo andren gwa dia na se NCC ya le kebe nono me yo wa o nyinde ke le ti gbogbon po na togo vio eye be gbale na be na enu ko mi lanzan ni gbesi agbe be nu zanzan wa e gbagbale di wa di gba so ye di a o to asile e ami alo klenzi be gabe nyon wa o didi le hihe ko ni ame le du tabe dodo nu ka ke vo le togo ya mo le ni ni o hehle a e gba ye di e si te do le ame di o wa o le zan fio habenu alo dua benu o sibele o jenene voa dume video ya o mukpo gomele meneni o le kpo weme a le e fio habenu wa amerio zane eye ezo la nueme climatiseur alo ya fafa ponu la nueme le gapopo gbogbo di ome ne bobo gan o le a nana bena edua be ega kakan be nyon wa gbopo to le do gan lwe di ne le kebe ha so sue popu yo wa tume vio wa o magba ni le kebe enu yo be e fukpe la o le gabe nyon me o e o le bio so di dudu wa si bena bana be agbe a ne badidi agbe a be chi ho hwa ne badidi kopo to na e dume vio e ye le e e mo memi be enyon le yidua ne han badidi ale bena nou ke weje be dume vio wazan ayo zan agbe si agbe gbea ne watem linku video e gaonti ale bena jojwe soso alo soswe mi swebe zanzan ne bano dume vio me nkeke dedo vo kudo UNESCO e so dodo adwani eze asire kegwan ebe le veme le lomea enye ngble de derbe do pede le adam de moye ya be zanzan kwa koto nou koyo be intelligence artificielle a be alozian di le epe ya mea ame kewe popuro le kebe UNESCO ya mea o chon chon be yu aso le kebe dodo ya ko on apesi ya pe aso dare ale nkuvido adam de moye ya kwa koto eba alozion be edo wo wonti le nkuvile le do nunti ye ye la nanyi so kudo ha hwa benu nya onti so na nko yi mi agblon bena la kitan kewele so na nko yi le le o la nyan nwaro la se gomedo o la dezon le de ka o me gwa kudo lo me be sklo koko ipia e europa be e dudon no pe ke kona duta be ka dodo be nyon gbo paris be sklo koko ipia le sorbonne gwa kudo bubwa o ekebe ingle de debe nkeke ya odu anyi le wetira be nkeke ama sileke amewo wa mewe de kazi alebena wa temle nkuvido so heavy enu mekuto nti le nu sukunyo nu be akpadi alebena wa temle nkuvido wa be donti wona ya lakpedo dodu onti gomedo kwebe dodu onti le so hyo be kachacha be enyonu sona nko yi Gael jio enyi nou fion ton mekuto lele kebe do pe e pou nou po kudo e godo anti le franse beme. E vala be kametete a enyi mojaka dede be wona obe do meto de ka le togo. E la nou e di wetila mandren gwa men keke we de ka so e we nyi gwa di le kable dume le togo be di e hebe akba di ke wan ame wenyi evala owa o gbo enu ke kametete chenu le kable dzumia enyi e konude gomedo kwebe konude ke demona nu su soheo be wagenro nu su ntontome alo wagenro ame ganho me epesia pia sohe kamete la yo wa weono be evalo e yo dona gole wano ni odo me ode na wabe nuse wabe kane wakudo wabe jide profion le wabe home wakudo wabe nuto meto wabe nkume ke yem ne omukpo gomele evala be woname wa e sohe vi ke lenyi kable toa mate o mate mdoje si tututu si be nusu nene o konu ya enyi de konunde ke ye ohune nu bakudo nu na la gambe do wo corona be chojo wa wa wenyi gbogbon menu na la gao le kable be edenu owo me ke won hun na dodo anu bakudo kametete be onade ke la o hoto o pana nko la o bato eye enle enu wa e kametete ke ni nyame soso be kametete ke ona be grande finale a Eva une nu pananko la saba bakudo la sa hoto le ahodo be afobol popia le godogan e omia kametete lululio nana eko be quart de finale ku demi finale la ono na consider me kingwe enu wa vadona godo pe yo patata evala owa o no na do peto hede alo vala be dodo ya eto vobe enyi edenu owo mejaka de de kweto wa enyi na mejaka sadidi chan ko na be tourisme eye le won mekia ya mo dona jo owo na nu vovovo eye togo vi ogba ko to tuta to pata ame ape ape wa odina saite pe won ve po nanu mi do ape ame veve oromi abe tororota Zukwa bebe nya jojo egbeto ebe simpe mi do mi se pif chéri kwa va beni kot
3: Le plaisir pour l'acquérir écoutez Canal FM 93.5
0: Ame vive mi la egbeto de de odi mi a soku de fond de oto edi Togbe meda aite junefa ti fam Hlande be kopia be fio. Aite zono be home aso hlande se ko jeta kudo lome. Ahosi aile vi Bernadette aite zono. Obyanu sonyo no uwa be vio. Ahosi se te kpo dede ganyi aite zono to didi. Obyanu sonyo no uwa be vio. Ahweto amegandi Michel anigban vo. Enyi amegandi amegansi be home abe nkono to le lome. Ahweto aku ekpako Bernard novianu sonyo nu oku wa bevio ahweto glopo kojo vi sex novianu sonyo nu oku wa bevio o so bebe sesele de gbefan ba me veve aite zono kokwe gan Brigitte asisato le lometron gbe le wetri atongwa me va ile be pe bladin voni abi ho home eku kono la ile ke fida wetra bin ke kewe asile ke fien si gadin ku fan o la don do me nugata le ku ho ami Ezanga wa mi aden dodon konu la ye di le kuhwe a me na fofon me. Memle la we tira ben keke winde ken gadi a me nubwe la nwe ba chondo koti a me gandren kufan. A me li dimi sala nwe di, le Sainte Marie mère redempteur ba do a me. E yo me ola di a me le yo kwe be benigran me. Ba ba do na me be gdo la huwe le. Choti huwa be monu le kube choti a toa. Kuhwe a me nyi zuno. A ite ba ho me. E la di do gome karefo a di. Mamunia Colonel Odabalo awate dono to ki pon de ni gbanji be yan nu to mi poplo gba kudo fi o be yan gbo ahweno awa na bo awa daboyana na ashkrun basic le minoto ahweto Stanislas Babad dono to jidu do be ho manglo to gan ahweto nambiema tabizaka mangobe kopia be fio kwasi be homia Amenu gabe no vinu sukunyo nuo ahosiwo duti kamatib kudo yalani ameyo amenu gabe vio home vovodo no home yomea oso eve sesele de gbefan ba me veve kwasi kwami ingénieur statisticien gbanyi otisu du debe commune abe me abe peron tito eyin kono to gan le inse de do pe ava ihogbonjen Etron gbe le wetri va ya mere polyclinel wo sinu e gbogbo le be pe bladin vo le kabe ho ho me. E kube do do la ile ke ya oda wetra ben ke ke we nyi fi ensi gadin na zan ganyi. Ola don do ame nu gata le ku hu ame. Fida wetra ben ke ke we ansi le ke ga wo na ga we le ka. Me nu gala nu abadi le ku hu ame le lo me. Ga we le ka ku fan ola ku ya tuta na li ye de ju me. Ezan gawo na fofon mele na liya ondodon konu la yedi. Memle da wetira ben keke winde ken gaden na ganyo la du abaji le nali. Gasi le ken na gawo a wola poku nu poso a meanti gawe le ka. O meanto la no zula di eba me. E wedu du bakudo chombe konu la yedi. Babadona mebe gola wole kuhwa mele nali ne odia me voa. Kanale fembe do pia edo babane kuhwa me vovo ya o.
3: Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.